0: Seminum di kan bai.
1: Untama bai.
0: Na
2: me magina 5 years.
0: Eh wo mo kwa ko preach no. Na wo mo mie nu no. Wo mo kwa fa obi o hye loto kiosk mo obi o ta loto no. Wo mo kwa fa na dance ye.
1: Kususu wa chiro.
0: Se bra.
2: Nya la magina
0: preach. Un kai se. Nura no ahomache. Me dey speaker beto ha. Me dey speaker beto 3 o'clock, oba 5 o'clock ya. Wo be hye shon no ma. Na de ono wo ta loto no. Na wo no otu wo mfo montom bo ase ma mo nko ade akin. Yakopo be ma obi a de obedi
1: twa loto no.
0: Na we ya be de na de hye loto no kios no no. Wo sesa.
2: Mo be tete akodi. Mo be tete akodi.
0: Tete na. Wo ke urade asem papa. Na wo gira kwan ho a.
2: Yemu
0: o yemu
1: do kasam o kasam bi tete akodi
0: yemu yemu na o sisa machine do 5 o'clock a o sisa ya basida for there
2: da for there
0: basida for there basida for
2: there
0: basida for there basida for there sa o memu wo shira sro wo je ba ono de o ma bi enye yie na ono de bible ne se okọ Acts chapter 11 verse 22 26 ya.
1: O sei. Banaba ko Antioka.
0: Ah, to aso e.
1: Na wo ho sem duru asafo. Ah, wo Jerusalem na so.
0: O sei, asafo no. Paul no, Peter no, asomafo no. O sei wo ho sem duru asafo na wo Jerusalem na so.
1: Wo sema Banaba.
0: Wo sema Banaba.
1: Onkonko duru Antioka.
0: Onkonko duru Antioka. To aso e.
1: Na oba e no.
0: Na oba e no.
1: Nyankopon adom.
0: Obu Nyankopon adom no.
1: Ne ani gie.
0: Ani ani gie no.
1: Otu wo nyina afo se.
0: Otu wo nyina afo se.
1: Wo mfa Otu wo nyina fo se.
0: Ah.
1: Won fa abaduma amata urade ho.
0: Won fa abaduma amata urade ho. Ah.
1: Oye ni papa a.
0: Na wo mo ye ni papa.
1: Nkonkonu.
0: Na wo nkonkonu.
1: Gidi.
0: Ani gidi e
1: wo ma.
0: Hallelujah. Na mo ye ni papa enkom sha na nai wo mo ma.
1: Nkonkonu gidi.
0: Nkonkonu gidi e.
1: Ayo ma.
0: Ayo ma.
1: Yo.
0: Twaswa.
1: Lo de nkonfo bebere we ka urade.
0: Lo de nkonfo bebere wo mo su bampani nti. Wo mo ni ye ni nti. Wo mo mo ka ni asrain. Eti bible says and say na smartphone ku tesu bampapa nti. Wo mo ni nipa bebere be ka urade ho. Twaswa.
1: Na ofrigo ko teso
0: na omo frigo ko teso no
1: o hwe so
0: e ko hwe so
1: no no no
0: o no no
1: ne ba ntio
0: ka wadi ne ba antiok
1: na woni asafuno bebere
0: na wadi asafuno bebere betian
1: ifriamu
0: ifriamu
1: se nkofo bebere
0: wo chechre ne ba bebere
1: na antiok no di ka to
0: kristofo antiok ani wodi ka to e kristofo ni din
1: din
0: antiok no wo to ka to asomafo ni din
1: o ma blabo nti
0: because omo ne ye no o ma blabo
1: se kristo
0: good character good behavior
1: good teachings
0: good teachings
1: tire papa
0: the word of god no wo mo say no bible no say wo mo hu wo mo ne ye no o ma blabo no say wo mo ne kristo ne nante eti wo se eho ene wo mo to asomafo ni din say e kristofo
1: as 11:22 bi antwere
0: ene ana twede ekoso awurade adwuma kwa afa atwede bo
1: from
0: chapter 3 verse 18 to 19 kan wa mami tetem jude verse 16 kan wa mami jude verse 16 from chapter 3 verse 18 to 19 what say
2: from chapter
0: 3 ah what say from chapter 3 verse 18 to 17 first
2: what say
0: ah
2: asenia no atamfo
0: asenia no na tamfo
2: na nipa bebre
0: na nipa bebre
2: oha
0: awoha
2: menya wo ho asamun
0: kan menya wo ho asamun kan ye
2: di nso me ka bi
0: so me di nso me ka bi o sai
2: wo ye kristo se ne na tamfo
0: wo ye kristo se ne na tamfo
2: wona wo wie ne o sai ye
0: wona wie ye ne o sai ye
2: o munya me
0: wo munya me
2: eno mo ye funu
0: hallelujah nipa bebre ku ta bible na tete nsole bible ne se sanko fo no wo munya me
2: eno mo ye funu
0: eno wo mo ye funu
2: o mo ni mo nyam o mo ni wo
0: o mo ni nyam wo o mo ni wo
2: na asase su no ma ho
0: na asase su no ma
2: ano wo dwene
0: hallelujah matoka mi wo fie
1: mi wo skatsel
0: mi wo skatsel
1: tam se nyam di maso
0: hallelujah
1: amek si watu
0: na be eno bible say wo mo aketua na wo mandi wo enti na bible ne ka kire jude verse twaso na why dey
2: na sa asan si no ma ho no wodwene
0: asase so no ma no wodwene
2: yan die yan ma yebuo no so
0: yan ma ya yebuo ne yade ade enti bible ne say mo hwehwe wo sra hin ye ne tre ne first na wo fa de aka nyina nya de
1: en
0: na ye be urade fie ahwede ekoso
1: challenge
0: we japadie we were saying ye di e ho atam e we radio so June 16 I was saying
1: we say yenim ne yenim ne
0: Bible say wenum ne nwifo a
1: awenafo a
0: awenafo a
1: we wa konachi
0: we di honam akonachi ha to aso e
1: wa noka akokokosem
0: we na wa noka akonkosem
1: na mfaso nti
0: etu dako me tv ne so ayana digoda na digoda me hwe digoda na ayana me yura ho moti you know the god and your friendship a stronger year wɔmde ma oh oh ya na